Ntatematse o ke o bona hle dumela go ala ka dumela ntato ya ka dumela motswalo wa ka dumela bishop wa ka. Ntatemsebe ka sehlabeng dumela ntato ga metse wa mtimposo ke lerata ba ratuwe ba ka hle ke lerata. Nkgono mannete. Au o se dipolelo batho nkgono dipolelo mongwane dipolelo ha tshosane mo tlasa panele go thodi mokwene. Ere re le ntsweng he, re re le ntsweng mratu wa ka. Ere re sebeletse ho ya le ntsweng. Re sebeletse ho ya le ntsweng.

ba ba tshaba ya wa dikwankwetla di a gathala empa ba itshepetse modimo ba bona matlamatsa tshepa modimo lo wena maemong ao o mme mme wa utlwa mme o mme ga gona mme mong ya fuweng bo mme ntle le wena ntate a ka reka o bitsa mme dintho e ke di ka qalaqalong ke ka re ka qalaqalong kgweding ena fela kore kgweding ena fela 2121 9956 Jesu wa tla ke gawe re ke kane o re di goro bulehang Jesu wa tla tsohle di etswa ha mmoho molemong wa ba rata modimo ba kgethuweng ke yena e le modimo ga o na ntho e bohloko e felelang e ntse e le bohloko mosotho yena o re ga o na ntho e mpe e senang molemo halleluja ga nka bua mona nna nka ka bua ga o na ntho e mpe e senang molemo di bapisi ya fepo Hallelujah. Ke le bua hle mema motsidisi diphehlo. Ao batho. Ka ka tuka mo.

0121-219956. Lay plus 266-599956. O ka kena nomorong ya rona ya WhatsApp ya 62009956 62009956 o romela fela kgatiso e sa feteng metsotso e mmedi.

0: go to our verse 44.
1: Ah.
0: Le re le ntse la modimo. Jesu. A kena mahlomuleng a mahulu. Empa a rapela ka mantle. Mofufutso wa hae wa be wa fetoha dikgororo tsa maatla. Re rothela fatshe.